0: Eti sa kabina menewa.
1: So boy, so boy.
2: No ya si na kau.
1: Hey,
2: se vivi wa manua. Yeah.
0: No ya si na no wonder. Se vivi wa yo yo chia.
1: Venuna,
0: vidi ma wo. Hey, on say on twa. Ati asi fu.
1: E subito, I need access, I need access, I need access, hey!

me so da ye bi bra na radia ti wa fru wa hie yi mu wa ti ti ni mo wo so ye mo afia ti a wo da mo na radia ti wa fru sisa me so da ye bi no na wo so a wo so wo di ada bi a ya sere wo na radia wa ti wa fru wa ti ti ko nso ababam ababam mi se won kunai sa da ye bi a wa so o no sa energy e pe ni mu na abem sisi